ebe nyangu pasi ya pantasi ya nyangu pang edi edi wana wapi ya su wapi ya su mfansi ya no nandumana kwa eda zote ya sinu kwa jediye mwefu sinu ya enu na waje upu na play silenke nyangu pang.

Hallelujah. Nene mi ni wasi de biara da. Oye nyamu ba tampa de woto zade ina de bwana ni. Adana won fa won.

mebasa ena na dwi wede kwa adwendwe mu sawu ya sa japade nyina na sawu pere okra me pa cho bebre mfaso ben ena ubenya sanyumi sina wante men kabiwa ochira maba medine no na mo mdedwa na from sasaka wadwe na ancha ana kristo maya tosumye no aba ena na dwi sa kristo sanda nimu nyamwa odofo obekobi ana onyangobo nchira o na ontine nim enchira o bada wasi bebre se wuchie akra24.com ene enumre enchira obasa atibika na mwom fowepudie na ya na wachope pepe profet dalika mwa obaba tunase ya roba mpaye bedi mpaye banu mpaye onyami adomo adakwa ya dasote ya se ebiniza de ya midi ebedui Yeah, then I see.

ya otimi fo bi free sra so de ni ba fie owo tumi ya o tumi ya anaya na mi tumi ya obi sisafo ya yi mi follow bien tu bakosia owo tumi ya